Hadi. Hadi ayu hidung. Dijo pacang rereh adi urip beline sekadi sane sampun-sampun.

Sawire sekadinin tenjo dewo rasa yang beli nih Adi Ayu oleh uisi.

0: panjenengan.
1: Inggih kadya sapunika panulamen ide sang yang samare ngajap ajap rabi.

apun niku mule kayun ide sang yang siwo ringangan ide makawanan ninten gelis ide sedo

Jor marone nyurampiah kelemuh mak oyodan. Saki wanten kedapan nyane mah kesami pada layu.

0: Ih.
1: Maka sami pada rauh madelokan buat keasrian gunungnya mangerurubin.